0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové pondelkové ráno vám krátko prečisto užila samokráľ. Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu počíta s peniazmi na riešenie sucha, kompenzácie vysokých cien energií aj zvýšenie dôchodkov pre ľudí nad 85 rokov. Ministerstvo financií ho dnes predloží na rokovanie tripartity a následne by sa ním mala zaoberať vláda. Transakčná daň sa v tomto volebnom období rušiť nebude. Rozpočet počíta s deficitom na úrovni takmer 5%. Príjmy by mali dosiahnuť necelých 28 miliard eur a výdavky presiahnuť 35,5 miliardy. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý mu umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltaiky a jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Inteligentné meranie a centrálne riadenie môže podľa analýz priniesť 3 až 5% ročné úspory energie. Piešťany získali dotáciu 5 miliónov eur na komplexnú rekonštrukciu zimného štadióna. Cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu energetickú efektivitu, pričom mesto predpokladá úsporu elektrickej energie až 68%. Modernizácia je súčasťou prvého kola projektu rezortu životného prostredia a Slovenského zväzu ľadového hokeja. Obnovou prejde 7 slovenských zimných štadiónov. Slovensko na teraz nemení fungovanie svojich veľvyslanectiev na Ukrajine. Napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že bezpečnostnú situáciu monitoruje a v prípade vyhodnotenia rizika je pripravené aktivovať krízové opatrenia.
0: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku miestami oblačno, no počas dňa bude jasno až polojasno. Ráno sa ešte v údoliach ojedinele vyskytne hmla. Teploty dnes maximálne dosiahnu 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné pondelkové ráno želáme aj všetkým na cestách. Nehody hlásite za Šaštínom strážami smere do Dojča. Zrazilo sa tam osobné auto vysokú zver. Pri Radoli smere do Žiliny havarovalo osobné auto. Zdržíte sa asi hodinu. Ďalšia nehoda je za Liptovským Mikulášom smere do Poturne na križovatke do Beňadikovej. Pri Jablonove nad Turňou pri pumpe Slovna smere na Sorožku zrazilo osobné auto vysokú zver. A v celom okolí hlásite, že sa pri ceste pohybuje lesná zver. Ďalšia nehoda je za Krompachmi smere do Kolín a taktiež v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku. Hrátajte tam s kolónami. Pozor si dajte za Liptovskou osadou smere do Ružomberka. Na ceste je tam zrazený medveď. Radar meria v Ďurďošíku obojsmerne a hliadku ste videli v Rabči smere do Oravskej polhory. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Ale nám ten víkend zasa zbehol rýchlo. No, čo už. 6 hodín, dobré ráno, pekné pondelkové vám prajeme z Rádia Melody a špeciálne hneď na úvod sa prihovárame všetkým učiteľom, lebo dnes, 5. októbra, je Svetový deň učiteľov.
4: No, možno si teraz hovoriť, čože? Veď u nás je deň učiteľov koncom marca. Áno, na Slovensku sa tradičný deň učiteľov oslavuje 28. marca na počesť narodenia Jána Amosa Komenského, ale dnešný dátum, ten poznajú aj v zahraničí.
3: No a ja som chcel byť učiteľ.
4: Mohol si dvakrát oslavovať.
3: Hej, som študoval 2 týždne na pedagogickej fakulte.
4: Toľko myslím, si že... vydržal.
3: Takého učiteľa by nikto nechcel.
0: Hity vášho života už

0: pekné pondelkové ráno všetkým, ktorí si naladili rádio Melody. 6 hodín 8 minút sú s vami Táňa a Lukáš. A vrátime sa ešte na chvíľku k víkendu, lebo v pondelok sa o ňom dobre hovorí.
1: Spomínal, že tak zbehol, je no. To pravda, ale musím povedať, že bol parádny. Mala som stretávku zo strednej. Nebolo nás veľa, ale stačilo. Stretli sme sa v Topolčanoch a ja som sa tak dobre zabavala, fakt ako už dávno nie. Aj som plakala, ale teda...
0: Od radosti.
1: Od radosti. Bolo to strašne super, no.
0: No, ale videl som na fotke, že vy ste boli celkom taký silný ročník, že niektoré tváre mne boli známe, mne
1: je
0: osobne.
1: Je to tak, no. Moja spolužiačka Lenka Vacvalová, teraz Poláčková, vyšla na Everest bez kyslíka ako prvá žena zo Slovenska. Mm-hmm. Môj spolužiak je aj Jakub Lužina, ktorého môžete poznať ako stand-up komika, inak s ním sa chcelo veľa ľudí fotiť, keď sme sedeli vonku. Napríklad Kristýna Mečko, Kristýnka naša, tu môžete z rodinných prípadov poznať, a to je tá tmavá z kapely Lady Colors. Mm-hmm. No a máme spolužiačku Mišku, ktorá je pani učiteľka v materskej škôlke, a ona tak hovorila, že tu sami slavní ľudia sedia s nami, keď sa pozriem popravo, poľavo, a pozrela na našu spolužiačku policajtku Anku, že policajt! Dobre, no, strašne sme zabehlo. Sa zabávali.
0: No, ešte, že vás nebolo veľa, lebo mal som pocit, že ideš hovoriť o každom. Nie. Striedy, ale dobre, toto je fajn, že takto prekvapili v dobrom tí spolužiaci, pretože dnes by nás zaujímalo, ak ste boli na stretávke alebo neboli, vieť o svojich spolužiakoch, aké najväčšie prekvapenie vašich bývalých spolužiakov ste spozorovali, dajte vedieť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
3: Zadní sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

5. október sa rozbieha aj pri talianskych hitoch Eros Ramazzotti z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš a pozdravujeme všetky Vierky. Prajeme vydarený meninový deň a zaspieva vám Lenka Filipová. Je 6 hodín 18 minút.

0: Taken Boogie, Boogie, Boogie, to znie skoro ako vlky, nie? Nepodobá sa to?
1: Môže byť.
0: Mne áno. A v správach si povieme o tom, kde na Slovensku je možné vidieť biele vlky.
1: Áno, povieme si o tom, pretože jedna zoologická záhrada na Slovensku obnovila chov vlkov a povieme si aj to, ako sa líšia od tých, od tých našich vlkov.
2: Dobre, tak to nie je všetko, čo má samo pripravené v správach Rádia Melody. Pripravený je aj dopravný servis a predpoveď počasia. Teraz je 6.26. Pekný pondelok.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Rádio Melody. Správy.
1: Zdraví vás Samo Kráľ, je 6 hodín 28 minút. Od májového spustenia QR platieb sa uskutočnilo už vyše 500 tisíc platieb. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča presiahli hodnotu 20 miliónov eur.
7: Rastúci počet transakcií potvrdzuje, že zákazníci aj podnikatelia si na tento jednoduchý a bezpečný spôsob bezhotovostného platenia zvykli a bežne ho využívajú.
1: Zároveň dodal, že banky do konca budúceho roka neúčtujú podnikateľom poplatky za zasielanie notifikácií o prijatých okamžitých platbách, ak využívajú technické riešenie finančnej správy. V nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chomci otvorili zrekonštruované priestory. Nemocnica má po obnove za viac ako 5 miliónov eur vymenené okná, zateplený obvodový plášť, opravenú strechu a obnovené interiéry na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Pacienti majú k dispozícii dvojložkové izby a jednoložkové izolačné izby s tým sociálnym zariadením. Košická zoo obnovila po troch rokoch chov vlkov. Vlky euroázijské nahradila novým druhom, a to vlkmi arktickými. Dve dvojročné vlčie sestry prišli do košickej zoo z Belgicka. Vlky arktické sa od našich šeliem líšia najmä s farbením a majú výrazne kratšie uši a papuľu, a to aby minimalizovali straty telesného tepla.
8: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
6: Počasie.
1: Takto z rána môže byť ešte miestami oblačno a v údoliach aj hmla, no počas dňa nás čaká jasné až polojasné počasie. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele aj chladnejšie.
8: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Nehody máme za Šaštínom Strážami smere do Dojča, v Kalnej nad Hronom Mochovciach smere do Čifár, pri Radoli smere do Žiliny havarovalo osobné auto a zdržíte sa asi hodinu. Ďalšia nehoda je v Rimavskej Sobote v Viniciach smere do centra, pri Jablonove nad Turňou pri pumpe Slovna smere na Sorošku zrazilo osobné auto vysokú zver. V celom okolí hlásite, že sa blízko cesty pohybuje lesná zver. Pred Plavčom smere z Plavnice zrazilo osobné auto vysokú zver a v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte tam s kolónami. Cestárov stretnete pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa a pozor si dajte za Liptovskou osadou smere do Ružomberka. Na ceste je tam zrazený medveď. Na teraz je to všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Môže prísť po víkende moment, keď ráno zazvoní budík a vy si poviete, preklínam ťa, ale na to sme tu my, Táňa a Lukáš, a s nami hity vášho života, aby vás tak naladili do nového dňa, aby ste ráno nepreklínali, ale mali takú pohodičku. Teraz je 6:39.

0: Presne tak sa volá tento hit od Karola Duchoňa, Hrám. 6:47, sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno. Kebyže sa vám podaria vyhrať veľké peniaze, čo by ste si kúpili? Čo urobí náš piatkový výherca Otto z Dunajskej Stredy?
1: Natankujem.
2: Áno, to je taký smiech, ale skôr cez slzy, lebo to tankovanie je čoraz väčší luxus. No a keď si chcete dovoliť takýto luxus aj pred výplatou, tak sa zapojte do nášho nového SMS-kového špeciálu.
3: Do výplaty ďaleko?
4: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Do výplaty ďaleko. Tieto tri slová si teraz hovoria asi viacerí z vás. Mali by ste si ich povedať, keď vám budeme popoludní volať. Náhodou. Zmenili sme totiž heslo, pozor na to.
2: Áno, takže dnes popoludní dvíhajte so slovami do výplaty ďaleko. A zmenili sme aj sumu, o ktorú sa hrá. Dnes po 15. môže byť vašich až 55 000 eur, lebo veď do výplaty ďaleko.
0: Áno.
2: Tak si pošlite SMS-ku do súťaže, aby sme vás potom vedeli zaradiť do žrebovania. SMS-ku s textom Melody pošlite na číslo 7779.
0: Alebo môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát. Takže ešte raz, dnes po 15. ak by sme telefonovali, zdvíhajte s novým heslom do výplaty ďaleko.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 7 a pri správach vás víta Samo Kráľ. Dnes by mali diaľničiari odovzdať motoristom nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15-kilometrový dlhý úsek D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí v čase špičiek aj niekoľko desiatok minút. Počas letných prázdnin zasahovali záchranári Horskej záchrannej služby 281 krát. Najviac výjazdov mali vo Vysokých Tatrách, a to 98 krát, ďalej vo Veľkej Fatre a v Nízkych Tatrách. O život v horských oblastiach prišlo počas prázdninových mesiacov 16 osôb, čo je podľa Horskej záchrannej služby o 9 viac ako v rovnakom období pred rokom. Prešovský samosprávny kraj dokončil modernizáciu a rozšírenie centra sociálnych služieb Kežmarok. Centrum poskytuje ambulantné sociálne služby ľuďom s mentálnym a telesným znevýhodnením. Investícia za viac ako 1,6 milióna eur zvýšila kapacitu zariadenia z 20 na 30 klientov a priniesla aj nové priestory na terapie a aktivity. USA chcú do konca októbra usporiadať rokovania s Ruskom a Ukrajinou. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho je Ukrajina otvorená tomu, aby to bolo v Spojených arabských emirátoch alebo inej krajine, ktorú navrhne americká strana. Predchádzajúce kolá rokovaní nepriniesli väčší pokrok k ukončeniu konfliktu, keďže Moskva nie je ochotná upustiť od svojich požiadaviek.
0: Počasie.
1: Spočiatku sa miestami udrží oblačnosť a v údoliach ojedinele aj hmla, no počas dňa bude jasno až polojasno. Teploty sa dnes budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu.
2: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny sú na viazde do Žiliny z Porúbky, stratíte asi pol hodinu. 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 30 minút stratíte pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody máme za Matúškovom smere do Dolných Salíb, tam je to na križovatke. Za Bankou smere do Radelšiny sa zrazili dve osobné autá a na ceste je aj zrazená zver. Pri Radoli smere do Žiliny havarovalo osobné auto, zdržíte sa asi 2 hodiny. Ďalšia nehoda je pri Slovenskej Ľupči smere do Banskej Bystrice, aj tam sa zdržíte. Ďalšia nehoda je v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku. Nehodu máme aj pri Jablunove nad Turňou pri pumpe Slovnac smere na Serošku a v Ľuboticiach je nehoda na Bardejovskej Primiráde smere do Prešova na Dukliansku. Blokovaný je tam pravý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Cestári sú za Krasňanmi smere do Žiliny, tam stratíte minimálne hodinu a pol. Pri prácach na ceste sa zdržíte minimálne pol hodinu aj na viazde do Kráľovian z Veličnej a cestárov máme aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a zdržíte sa taktiež. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Aj v pondelok ráno ste si naladili rádio Melody, tak sa z toho veľmi tešíme. Hráme vám hity vášho života. No a veľa takých hitov, ktorým aj rozumiete.
7: Áno, už o chvíľu to bude Petr Novák.
8: Je si lehnúť, ať už spí.
7: No, nehovor mi dvakrát.
6: Presne. Je to pesnička o tom, ako muž uloží ženu spať a sľubuje jej, že bude okolo nej chodiť po špičkách, aby ju nezobudil a že ju prebudí boskom, keď ráno vyjde slnko.
7: Mm-hmm, tak je tu ten moment, minútka po 7, slnko
6: vychádza pomaličky.
7: Mohlo by, áno, áno. No.
6: Už je to také. No a ak máte koho prebudiť boskom, tak poďte do toho. My vám z Rádia Melody posielame jednu z prvých pôvodných českých big beatových piesní.

0: Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, je 7 hodín 7 minút a Táňa bola cez víkend na stretávke a preto zisťujeme, čo vás tak najviac prekvapilo zo života vašich bývalých spolužiakov.
1: Deniska je teraz na linke, tak povedz, ktorý spolužiak tebe napadol pri tejto príležitosti?
2: Spolužiak, ktorý hrával kedysi hokej, dostal sa do reprezentácie Slovenskej republiky,
1: wow.
2: Potom potom vlastne hrával už v zahraničí. No a myslím, že hokej zavesil už asi tak trošku na klinec, jak sa povie. Mm-hmm. A momentálne je poslanec mestského zastupiteľstva a kandiduje vlastne aj na ďalšie voľby, ďalších voľbách, teda, ktoré budú teraz 24.10. Takže som naň neskutočne hrdá, že keby sa ma niekto na ňo opýtal, čo o ňom môžem povedať, tak asi by to bolo v tých superlatívoch asi len.
1: No krásne.
0: Tak asi ho nebudeme menovať, aby to nebola kampaň potom.
1: Áno, presne tak.
2: Áno, presne tak.
0: On sa možno spoznal v tomto krásnom opise, ak áno, pozdravujeme, možno aj škoda, že ten hokej zavesil na klinec, tie korčule, ale
2: áno,
0: tak,
2: korčule teda.
0: Zrejme teda má iné výhľady do života, tak nech sa mu darí. A tebe ďakujeme.
1: Ahoj.
2: Ďakujem krásne, ahojte.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Do výplaty ďaleko.
4: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
4: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
3: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
4: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Zlato, musím ti niečo povedať.
9: A čo také?
8: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim a teraz je za super cenu.
9: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
8: No veď hneď.
10: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Takto znejú stále.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš, Samo, to sú naše mená. A v správach o chvíľočku si povieme o novom náučnom chodníku venovanému Andymu Warholovi.
1: Áno, legende pop artu.
0: Áno, ešte niečo tam máš.
1: A povieme si aj nejaké čísla z tohto ročného Oktoberfestu.
2: No už keď sme pri tom októbri, tak október a víkendy u nás v Rádiu Melody sú špeciálne. Počúvajte prečo.
3: Októbrové víkendy budú v Rádiu Melody špeciálne.
4: Medulienka je moja láska.
3: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Čakajú nás posledné slnečné dni.
8: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Je 7 hodín 25 minút, počúvate správy so samým kráľom. Matku žiaka, ktorý útočil na základnej škole v Snažkove, vzali do vyšetrovacej väzby. 30-ročná žena sa mala podľa informácií JOJ24 vyhrážať, že vezme nôža za útočí na synových spolužiakov aj riaditeľku školy. Jedného z chlapcov mala dokonca fyzicky konfrontovať. 13-ročný útočník bol zverený do starostlivosti starých rodičov. Jeho matka čelila trestnému stíhaniu pre drogovú trestnú činnosť, pričom jeho otec už odpikával trest za majetkovú a drogovú trestnú činnosť. V Habure otvorili nový náučný chodník venovaný Rusínom a Andymu Warholovi. Približne dvojkilometrová trasa vedie od dreveného chrámu v Habure smerom na vrch Klimov na pomedzi Habury a Mikovej, ktorá je rodiskom rodičov Andyho Warhola. Prostredníctvom interaktívnych prvkov približuje históriu Rusínov, migráciu rodiny Andyho Warhola do Spojených štátov a aj históriu ťažby ropy v regióne. Tohtoročný 191. ročník Oktoberfestu navštívilo rekordných 7 400 000 ľudí. Podľa usporiadateľov návštevníci počas 16 dní vypili 6,7 milióna litrov piva. Liter piva vyšiel tento rok na približne 15 eur.
9: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Takto z rána môže byť miestami oblačno a v údoliach ojedinele aj mlisto, no počas dňa nás bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele aj chladnejšie.
9: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj situáciu na našich cestách. 20-minútová kolóna je na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky stratíte 30 minút. 45 minút sa stojí pri Veľkom Šariči v smere do Prešova a pol hodinu stratíte aj na viazde do Košicko-Košických Holšian. Nehody máme v chorvátskom Grobe Čiernej vode pri obchodnom centre Monar v smere do centra. Pri Horných Salibách v smere do Dolných Salíb sa na križovatke zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. prídete to cez Diakovce. Ďalšie nehody máme za Bankou smere do Radošiny, pri Radoli smere do Žiliny, tam sa zdržíte asi 2 hodiny. Ďalej pri Slovenskej Ľupči smere do Banskej Bystrice, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj pri Jablunove nad Turňou, pri pumpe Slovnac smere na Sorošku, ďalšia je pred Plavčom smere z Plavnice a v Ľuboticiach na Bardejovskej pri Mirade smere do Prešova na Duklianskou. Tam je blokovaný pravý pruh a sú tam rozsiahle kolóny. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, zdržíte sa minimálne hodinu a pol. Pracujú aj na viazde do Kráľovian z Veličnej, tam sa zdržíte minimálne pol hodinu a rozsiahle kolóny sa tvoria aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Počuli ste skladbu Mandy, ktorá sa pôvodne volala Brandy, ale keďže už existovala známa skladba s rovnakým názvom, tak ju autori premenovali a tak z Brandy bola Mandy. A napokon jeden z najväčších hitov Barryho Manilova, ktorý ste počuli z Rádia Melody v čase 7.35. A keďže hity sú naša silná stránka, priestor dostáva teraz Belinda Carlisle a La Luna. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: My sme Táňa a Lukáš, to keby sme tak náhodou vstúpili do dverí, že sa akože predstavujeme. Dobré ránko vám želáme. Je 7.47, počúvate Rádio Melody. A keď máme doma bábätko, tak možno niečo viac riešime, či je v izbe dostatočne teplo, najmä v tomto období. A náš kolega Marek Kramara má doma týždňového syna, takže o tej regulácii teploty za posledný týždeň vie svoje.
1: A vo svojej rubrike Ako to funguje sa však na termostat pozrel z technickej stránky. Ako vlastne táto vecička vie, kedy má zapnúť kúrenie?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Termostát nepretržite meria teplotu v miestnosti a porovnávajú s vašou nastavenou hodnotou. Ak teplota klesne pod túto hranicu, termostát zopne elektrický kontakt a zapne kúrenie. Keď sa priestor vyhreje na požadovanú teplotu, kúrenie opäť vypne. Základom fungovania termostatu je jeho teplotný senzor. Podľa typu termostatu sa tento mechanizmus líši. Máme mechanické termostaty, obsahujú senzor s plynom alebo kvapalinou. Keď sa teplota v miestnosti mení, látka v senzore sa rozpína alebo zmrzne. Tento fyzikálny pohyb plynu posúva páčku a tým zapína alebo vypína elektrický kontakt. Máme však aj iný typ, elektronické a digitálne termostaty. Tie využívajú sofistikovanejšie elektronické senzory, ktoré zaznamenávajú zmenu elektrického odporu v závislosti od teploty. Tieto údaje potom vyhodnocuje mikroprocesor. Termostát zvyčajne funguje v rozpetí 1 až 2 stupňov. Napríklad, nastavíme si teplotu na 21 stupňov, termostát spustí vykurovanie a po dosiahnutí 21,5 stupňa kúrenie vypne. Keď teplota v miestnosti postupne klesne na 20,5 stupňa, termostát opäť zapne vykurovanie. Čiže ako to funguje? Termostát meria teplotu v miestnosti a pri jej poklese zapne kúrenie. Mechanicky to robí cez rozpínanie látky, ktorá fyzicky zapne kontakt. Elektronicky využíva digitálne senzory a mikroprocesor.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 8. pri správach vás víta Samo Kráľ. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božík. Podľa neho sa takto seriózny dialog viesť nemá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Niektorí ľudia si zamieňajú prechladnutie s chrípkou. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva s tým, že tieto ochorenia majú zvyčajne iný priebeh aj príznaky. Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné. Pre prechladnutie sú typické mierne príznaky, ktoré sa začínajú pozvoľne. Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie, ktorá mestu poskytla odborný manuál na prípravu a modernizáciu plaveckého bazéna. Pre protesty študentov ostávajú stovky škôl vo Francúzsku zatvorené. Podľa tamojšieho ministra školstva Eduarda Jeffreyho bude úplne alebo čiastočne pozastavené vyučovanie na približne 400 až 500 stredných školách. Dôvodom sú bezpečnostné podmienky. Protesty sa začali 17. septembra na škole v Paríži. Neskôr sa roztrástli po celej krajine. Od začiatkov protestov bolo vypálených alebo vyplenených 24 škôl a úrady zadržali viac ako 5000 ľudí, väčšinu neplnoletých.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, aj keď spočiatku miestami oblačno. Ráno sa v údoliach ojedinele aj vyskytne hmla. Teploty dnes maximálne dosiahnu 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
0: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút, a to aj na starej ceste. Asi 2 hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova stratíte 45 minút a polhodinové kolóny sú v Prešove na Levockej smere do centra, na viazde do Košíc Košických Holšian a stojí sa aj v Košiciach Šaci smere do centra. Nehody máme v chorvátskom Grobe Čiernej Vode na hlavnej križovatke pri Tesku, rátajte tam so zdržaním. Pri Horných Salibách smere do Dolných Salíb je nehoda na križovatke. Úsek je neprejazdný a obídete to cez Diakovce. Ďalšie nehody máme za Bankou smere do Radošiny, pri Slovenskej Ľupči smere do Banskej Bystrice, tam sa aj zdržíte, a nehoda je aj za Lipníkmi smere do Lady. Rátajte tam s kolónami. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny. Zdržíte sa minimálne hodinu a pol. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 8 hodín za nami. Kto z vás by si chcel vyskúšať našu súťaž? Daj si pozor na jazyk.
6: Je to súťaž, v ktorej by ste na naše otázky nemali odpovedať slovami áno a nie. A v piatok si ju chcel skúsiť poslucháč Karol.
5: Tešíš sa na víkend?
7: Tak trošku, trošku.
5: Máš rád gulášovú polievku?
7: Moc nie. Ježiš,
5: absolútne pochádzajú. No, Karol sa tak veľmi tešil, keď som sa mu v piatok ozvala, a veľmi ho mrzelo, že sa takto to stalo a že si nedal pozor, ale dohodli sme sa, že to môže vyskúšať inokedy.
6: A ak aj vy ste s nami už hrali a neboli ste úspešní, tak to môžete vyskúšať znova. Samozrejme, zapojiť sa môžete aj vtedy, ak ste s nami ešte vôbec nesúťažili.
5: Stačí nám napísať na 0917 480 480, buď SMS-ku alebo správu na WhatsApp, že by ste si to s nami chceli skúsiť. No, a my sa vám ozveme.
6: A teraz vám zahráme skladbu s názvom To musím zvládnúť sám, ktorá sa hodí k tejto našej súťaži.

0: krásne ráno vám želáme. Tu Luky sa zahral trošku na Spice Girls. Bolo to veľmi milé. A zaspieval si a verím, že aj vy možno ste si tak pri rádiach pospevovali, veď je to taká pekná pieseň o mamičkách. 8 hodín, 8 minút, aktuálny čas, ideme si zasúťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: A vyskúša to Martin, ktorý je z Košíc, mal by byť na linke, počujeme sa, ahoj.
3: Pekné ráno, pozdravujem.
0: Počujeme.
2: Dobre.
0: Dobre. A ty si bol včera behať?
3: Nie, bohužiaľ nie.
0: Dobre, nevadí. Lebo sa mi zdá, že si taký unavený, či to z toho, alebo len nereaguješ rýchlo, lebo to je podmienka inak v našej súťaži, aby si odpovedal aj rýchlo na naše otázky.
2: Mm-hmm, takže?
0: Okrem toho, aby si si dával pozor na áno, nie. Dobre, toto nám tiež nerozprávaj. A potom to isté slovo ako odpoveď nepotrebujeme počuť. Dobre?
2: No, uvidíme. Bude to pekné, pestré, aspoň dúfame, Martin, a možno vyhráš tričku alebo hrnček Rádia Melody. Tak už sa sústredíme, spúšťame 30-sekundovú časomieru. Martin, daj si pozor na jazyk.
0: Bol si cez víkend sa kúpať v jazere?
3: Skúsil by som.
2: Uh-huh. Volá sa tvoja kolegyňa Vierka?
3: Renátka.
0: Je pravda, že chodíš každý deň na nákup potravín?
3: Mám nakúpené.
2: Dobre, a vozil si sa niekedy v nákupnom košíku?
3: Tužil som potom.
0: Ľúbiš ananás?
3: Radšej pomaranče.
2: A bojíš sa, že ti telefon raz spadne do záchoda?
3: Spadol už.
0: Držíš telefon v ľavej ruke?
3: Niekedy.
0: Dobre. No, tak máme to za sebou.
2: Dobre, čo, máš z toho trošku stres, alebo dobre to bolo? Odporúčaš ostatným?
3: Trošku, hej, adrenalín.
0: Trošku adrenalín. Dobre, tak tričko alebo hrnček pošleme?
3: Tričko by som vás poprosil.
2: Dobre, tričko pošleme, želáme pekný deň, maj sa, ahoj.
0: Ahoj.
3: Na podobne, do počutia.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Do výplaty ďaleko.
4: My ťa vyplatíme už dnes.
5: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
4: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
5: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
4: Do výplaty ďaleko.
5: Vyhraj 55 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.

0: Rádo vám želáme z Rádia Melody. Už je pondelok, Táňa, Lukáš a Samko sa vám prihovárajú. Dve prestížne ocenenia za neuveriteľne krátky čas. Naše vojenské letectvo si pripísalo úspechy na domácej aj medzinárodnej scéne.
1: Áno, ktorý slovenský pilot ovládol oblohu a na akom stroji, to si prezradíme už o chvíľu v správach.
2: Teraz je 8.23, zostaňte naladení, pekný pondelok všetkým.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive, skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Rádio Melody. Správy.
1: Je 8 hodín 26 minút, počúvate správy so Samom Kráľom. Vládnej koalícii hrozí, že v parlamente nepresadí rozpočet. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba v televízii Teatri kritizoval plán zrušiť transakčnú daň až v roku 2028. Tvrdí, že peniaze na jej okamžité zrušenie nie sú. Líder SAS Branislav Gröling vyzval kritikov tejto dane, aby opozícii pomohli presadiť jej skoršie zrušenie. Detva bude mať nový bezpečnostný systém. Podľa radnice pribudne v meste 72 nových kamier. Projekt zahŕňa aj senzorovú infraštruktúru, ktorá bude monitorovať dopravné toky, obsadenosť parkovacích miest, environmentálne ukazovatele a incidenty. Časť kamier vybavia aj pokročilým rozpoznávaním situácií, napríklad pre fyzický konflikt medzi ľuďmi alebo kolaps osoby. Hodnota projektu je takmer 500 000 eur. Jeho uskutočnenie predpokladajú v budúcom roku. Slovenské vojenské letectvo zaznamenalo dvojitý úspech. Postaral sa o to pilot Štefan Okoš, ktorý na najväčšej bezpečnostnej prehliadke NATO Days v Ostrave získal s posádkou vrtuľníka Black Hawk pohár primátora Ostravy za najlepšiu leteckú ukážku. S ocenením za najlepšiu vojenskú leteckú ukážku odišiel aj z medzinárodných leteckých dní IMAT, ktoré sa uskutočnili v Piešťanoch. Spojené štáty presmerovali 52 miliónov dolárov do vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do 4 krajín Latinskej Ameriky. Potvrdilo to americké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že tieto financie použijú na posilnenie bezpečnostných partnerstiev USA, a to s Kolumbiou, Ekvádorom, Panamom a Peru.
10: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
9: Počasie.
1: Z rána ešte miestami oblačno, no počas dňa nás čaká jasné až polojasné počasie. Teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
10: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodový pondelok želáme aj na cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi 2 hodiny. Pol hodinu sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky a taktiež na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú na viazde do Malaciek z D2. Pri Horných Salíbách smere do Dolných Salíb je nehoda na križovatke. Úsek je neprejazný a uvidíte to cez Diakovce. Ďalšie nehody máme pred Žiarom nad Hronom smere zo Starej Kremničky na križovatke na Slnečnú Stráň. Nehoda je aj v Martine na križovatke Jilemnického Tomášikova, pri Slovenskej Ľupči smere do Banskej Bystrice, tam sa aj zdržíte, ďalej za Lipníkmi smere do Lady, v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Palackého, rátajte tam s kolónami, a nehoda je aj v Dargove smere do Košického Klečenova. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, stratíte minimálne hodinu a pol. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, taktiež sa tam zdržíte. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej za Popradskou smere na Školskú pracujú obojsmerne a úsek je neprejazdný. A na hlavnom ťahu rátajte s kolónami. A v Torise pracujú obojsmerne a zdržíte sa minimálne pol hodinu. Pozor si dajte v Rožňave, na Štítnickej na kruhovom objazde sa pohybuje podkurážený chodec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

8:36, počúvate Rádio Melody, No Doubt a Don't Speak. A toto je inak rozchodová pesnička. A zaujímavé je, že Gwen Stefani, teda speváčka tejto kapely, sa rozišla s basgitaristom z ich kapely. 7 rokov boli spolu a stále spolu hrávali. Takže človek, s ktorým sa rozišla, stál vedľa nej na pódiu, v štúdiu, aj na skúškach. Nepríjemná situácia, ale áno, niekedy sa také stane, že musíte vychádzať so svojim bývalým aj v rámci svojej práce. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody a posielame The Riddle.

0: Smutok krásnych dievčat ste počuli z pondelkovej rannej show Rádia Melody. Sú s vami Táňa a Lukáš, 8.47. Piatok som bol na jednom podujatí a po skončení som sa stretol so spolužiakom zo základnej, ešte z prvého stupňa. Bol v hľadisku, no. A v dobrom ma prekvapilo, že dnes je riaditeľom úradu práce. Mm-hmm. Hovorím si, že to je dobre, má také kontakty.
1: Je to tak, presne. A zistíme, v čom prekvapili vás, vaši spolužiaci. No toto je posluchačka Katka.
2: Tak ja som ešte prekvapený so spolužiačkou Ivetkou, ktorá sa prednedávnom objavila v Jarnej Lebovej.
1: Že to, Iveta, však tuto sedela vedľa mňa v škole. Hej.
0: Ty si ju videla v telke po dlhej dobe nejako?
2: Asi tak po roku, lebo pred rokom sme mali stretnutie zo strednej školy.
1: A ty si vedela o tom, že je takáto akože podnikateľka?
2: Áno, áno, ona má svoju firmu, vyrába také exkluzívne džemy.
0: Dobre, takže jedine Ivetka je taká, ktorá ti spôsobila takéto príjemné šoky?
2: Nie, máme ešte jednu spolužiačku, volá sa Jarka a ona je modná návrhárka a robí krásne šaty s ľudovou vyšívkou.
0: Aha, a už si super využila jej služby?
2: Zatiaľ ešte nie.
1: No, možno dnes je príležitosť pohľadať staré kontakty a pozisťovať, že ako sa majú vaši spolužiaci a čomu sa teraz venujú.
0: No, alebo viete čo, rovno zorganizujte stretávku a choďte sa dobre zabaviť. Dobré.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Král, 8 hodín 57 minút. Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu počíta s peniazmi na riešenie sucha, kompenzácie vysokých cien energií aj zvýšenie dôchodkov pre ľudí nad 85 rokov. Ministerstvo financií ho dnes predloží na rokovanie tripartity a následne by sa ním mala zaoberať vláda. Rozpočet počíta s deficitom na úrovni takmer 5%. Dnes by mali diaľničiari odovzdať motoristom nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15-kilometrový dlhý úsek D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí v čase špiček aj niekoľko desiatok minút. Stav pilierov na kolonádovom moste v Piešťanoch skúmajú potápači. Podľa hovorkyne mesta Alexandry Strelcovej odstraňujú nánosy a naplaveniny, aby sprístupnili prvý pilier a mohli podrobne preskúmať jeho stav.
2: Zistenia z prác pod hladinou budú zapracované do ďalšieho postupu sanácie. Kolonádový most zostáva z bezpečnostných dôvodov naďalej uzavretý.
1: Most je uzavretý od polovice októbra minulého roka. Južné Turecko včera zasiahlo 5 plytkých zemetrasení, ktoré pocítili aj severnej Sýrii. Epicentrá zemetrasení sa nachádzali približne 150 km od oblasti, ktorú vo februári 2023 zasiahli dve ničivé zemetrasenia. Tie si v Turecku vyžiadali najmenej 53 tisíc a v Sýrii približne 6 tisíc obetí.
0: Počasie.
1: V počiatku sa miestami ešte udrží oblačnosť a v údoliach ojedinele aj hmla, no počas dňa bude jasno až polojasno. Teploty sa dnes budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu.
0: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú informácie z dopravy. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 2 hodiny. Pol hodinu sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky a 30 minút strátite aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pri Nových Salibách smere do Dolných Salíb sa na križovatke zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný a obísto môžete cez Diakovce. Ďalšie nehody hlásite v Martine na križovatke Jilemnického Tomášikova, v Prešove na križovatke Volgograd Tehelná. V Košiciach je nehoda na križovatke Turická Popradská a v Dargove smere do Košického Klečenova sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestári pracujú na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Vrakune. Rátajte tam so zdržaním. Pracujú aj na viazde do Krajovľan z Veličnej, tam sa zdržíte 4 hodinu. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a obojsmerne sa aj zdržíte a pracovisko majú aj za Horovcami smere do Hriadok. Pozor si dajte na R1 pri Dolnej Strede smere do Šoporne, v ľavom pruhu je tam odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Je 9 hodín a to znamená, že sme v závere pondelkovej rannej show. Počuli sme v predpovedi, že bude pekné počasie, celkom vhodné na beh.
6: Ideálne.
5: Táňa, kto ťa pozná, vie, že ty beh miluješ, takže áno. Ako to, že si chýbala cez víkend v Košiciach na medzinárodnom maratóne mieru?
6: Lebo už nebehám toľko, aby som mohla zabehnúť maratón alebo polmaratón. Aha. Už sa na to vôbec necítim, ale veľmi ma inšpiroval pán, ktorý dobehol a bolo to strašne pekné. Normálne som si až plakala. Peter Polák. Pán má 77 rokov a zabehol 50. maratón mieru. 50. maratón. Ale iba akože v Košiciach. Ano. On má tých maratónov zabehnutých viacej, hej? Len tých košických už zabehol teda teraz 50.
5: Takže inšpirácia.
6: Absolútne, však 77 rokov. Akože ja mám 38 do 77 natrénujem, nie?
5: No, tak ideme trénovať.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Počasie. Miestami sa ešte drží oblačnosť, no postupne by mala dnešný deň sprevádzať jasná až polojasná obloha. Teploty dnes dosiahnu príjemných 20 až 25 stupňov, no na Orave a pod Tatrami môže byť aj ojedinele chladnejšie.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu. Nehody máme na viazde do Senice z Hlbokého, zrazili sa tam dve osobné autá. Pri Horných Salibách smere do Dolných Salíb sa na križovatke zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je stále neprejazný a obísť to môžete cez Diakovce. A nehoda pribudla aj v Košiciach na križovatke Paláriková-Jantárova. Cestárov stretnete pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a zdržíte sa obojsmerne a cestárov stretnete aj za Horovcami v smere do Hriadok. Radary hlásite v Bratislave na Lamackej pri Tesku smere na Hodonínsku, ďalej na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, v Trenčine na Bratislavskej merajú smere von z mesta, na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia, na výjazde z Hruštína na Príslop merajú obojsmerne, radary aj za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca a merajú aj v Košiciach pri Zelenom dvore smere do centra. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. výhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
1: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Je krátko pred 11. a s predpovedou vás zdraví Samokráľ. Miestami, najmä na západe, sa ešte drží oblačnosť, no postupne očakávame jasné až polojasné počasie. Teploty dnes budú príjemné a pohybovať sa budú od 19 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Nehody dokumentujú v rovinke na križovatke Hlavná železničná. Za Brezolupmi je Rýchovom smere do Bánovec nad Bebravou je ďalšia nehoda a rátajte tam aj so zdržaním. Nehody máme aj na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka, blokovaný je pravý pruh. V Kežmarku Pradiarni smere do centra sa zrazili dve osobné autá a tvorí sa tam kolóna. A nehodu dokumentujú aj v Košiciach na začiatku Štefánikovej smere z ulice protifašistických bojovníkov. Cestári pracujú za Hornou Sečou smere do Levíc. Úsek je neprejazdný a osobné autá to môžu obísť cez Dolnú Seč. Ďalšie pracovisko je pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a zdržíte sa obojsmerne. Pracovisko majú aj na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia. Blokujú tam ľavý pruh a cestárov stretnete aj za Horovcami smere do Hriadok. Pozor si dajte pred Sencom smere z Hrubého Šúra. Na kruhovom objazde je tam odstavené osobné auto a o niečo ďalej smere k hasičom je odstavené ďalšie osobné auto. Mobilný radar biele Audi sa pohybuje v Košeci a okolí a stacionárny radar ste videli v Humennom na Staničnej smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: ďalšom spotiel znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.

0: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Počasie. Dnes ešte je jasno až polojasno a iba miestami sa obloha zatiahne. Teploty sa ešte budú pohybovať od 19 do 25 stupňov. Zajtra to bude podobné. Jasno až polojasno, ráno a dopoludňa v údoliach ojedinelé hmla. Utorkové teploty dosiahnú maximálne 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 19.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy havaroval kamión. Tie staršie dokumentujú v Malackách na Legionárskej smere do centra, v Leviciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete, ďalej žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kauflande smere von z mesta a nehoda je aj za Popradom smere do Starého Smokovca. Cestárov stretnete za Hornou Sečou smere do Levíc, tento úsek je neprejazdný a osobné autá to môžu obchádzať cez Dolnú Seč. Pracujú aj za Svrčinovcom smere do Českej republiky, tam sa tvoria rozsiahle kolóny. Pracovisko majú aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde sa zdržíte asi štvrť hodinu. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej za Popradskou smere na Školskú pracujú obojsmerne a aj tento úsek je neprejazdný. A cestári sú aj na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia, kde blokujú ľavý pruh. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska, nefungujú semafory. V Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande je odstavený kamión a v Prešove na križovatke Solivarská Švábska pobehuje po ceste prasa. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Je Svetový deň učiteľov.
3: No možno si teraz hovoriť, veď u nás je deň učiteľov koncom marca. Áno, na počas narodenia Jána Amosa Komenského, ale dnešný dátum, ten poznajú aj v zahraničí.
2: No a ja som chcel byť učiteľ. Som študoval 2 týždne na pedagogickej fakulte.
3: Toľko si vydržal.
2: Takého učiteľa by nikto nechcel. Čo vás tak najviac prekvapilo zo života vašich bývalých spolužiakov?
4: Spolužiak, ktorý hrával kedysi hokej a momentálne je poslanec mestského zastupiteľstva a kandiduje vlastne v ďalších voľbách.
2: No, asi ho super. Nebudeme menovať, aby to nebola kampaň potom.
3: Áno, presne tak.
4: Áno, presne tak.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Rozpočtacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Počasie.
3: Dve minútky pred 13. z Rádia Melody pekné popoludnie. Ani samotní Japonci, respektíve Tokíčania, už hádam, neverili, že raz sa tie dažde skončia, lebo teda keď prší 37 dní v kuse, tak to už človek teda naozaj rezignuje. Ale stalo sa, uplynulý víkend sa v Tokiu konečne po vyše mesiaci ukázalo slnko. To u nás sa slniečko snaží už dlhší čas, nie vždy býva takáto pekná jeseň, aj keď piatok sa údajne skončí a čaká nás teplotný šok. Ale dnes je ešte len pondelok, ktorý bude opäť bez dažďa so slnečnou oblohou a vysokými teplotami 19 až 25 stupňov, no a zajtrajšok za ním nebude zaostávať.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to na hlavnom ťahu pri Lozorne v smere do Malaciek a pred Naháčom v smere Strstína. Tam rátajte s kolónami v oboch smeroch. Staršie nehody dokumentujú v Malackách na Legionárskej v smere do centra, na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy a kamión havaroval na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy. Cestári usilovne pracujú za Svrčinovcom v smere do Česka, ale tvoria sa tam kvôli ním rozsiahle kolóny. 15 minút sa kvôli cestárom zdržíte v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, ďalšie kolóny pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj na Čertovici, tam obojsmerne opilujú stromy a pracujú aj za Horovcami v smere do Hriadok. Neprehľadná situácia je v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande, kde je odstavený kamión. Na teraz všetko, ale ak ste videli viac, mali by tom vedieť aj ostatní vodiči, a to tak, že by ste nám mohli zavolať na naše bezplatné číslo alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Do výplaty ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. píhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
4: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaní a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskov kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Zlato, musím ti niečo povedať.
1: A čo také?
0: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
1: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
0: No veď hneď.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Počasie.
5: V západnej polovici aj nejaké tie mraky, ale väčšinou je slnečno s príjemnými teplotami od 19 na Orave po takmer 25 v dolných Plachtinciach. No a zajtra ešte stále bez zmeny, noc opäť jasná a chladná, len 10 až 4 stupne, v údoliach dokonca iba 4 až minus 2. No a práve v tých údoliach môže byť z rána aj mlisto. Ale inak, aj zajtra ukážkový slnečný deň, opäť veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. A ak by ste chceli využiť počasie a išli na hory, tak vo výške 1500 metrov bude okolo 13.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravím aj na cesty, pribudli na nich 3 nehody, a to pred Nemšovou v smere z Dubnice nad Váhom, v Handlovej na Prievidskej za Lidlom v smere do centra, tam rátajte aj so zdržaním, a v Liptovskom Mikuláši na Garbiarskej pred kruhovým objazdom v smere z 1. mája. Staršie nehody dokumentujú za Hrkovcami v smere do Horných Semeroviec a v Lieskovci v smere do Zvolena. Cestári pracujú za Hornou Sečou v smere do Levíc, tento úsek je neprejazdný. Osobné autá to obchádzajú cez Dolnú Seč. S rozsiahlými kolónami musíte kvôli cestárom rátať za Svrčinovcom v smere do Česka a pred Zvolenom v smere do Zvolenskej, zo Zvolenskej Slatiny. 15 minút sa zdržíte v Torise obojsmerne a pracujú aj za Horovcami v smere do Hriadok. Na teraz všetko, ďakujem aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: No, tak vyzerá to tak, že budeme mať 14 hodín. 1. oktobrové pondelňajšie popoludne, teda pokračuje vo veľkom, čo by sme to boli za Rádio Melody, ak by sme u nás neponúkali hity vášho života. Všakže, no, tak preto už o chvíľočku aj takýto. Belgická skupina Soul Sisters, akože na rovinu, ono zase až tak veľa tých hitov z Belgicka nie je, o to viac poteší nejaká tá výnimka. Tak toto bolo z ich prvej platne, pesnička The Way to Your Heart. Celá už o chvíľu.
7: Áno, parádna celá, ale za tým ďalším hitom nemusíme cestovať ďaleko, pretože stačí len prísť k dverám, stlačiť kľúčku a zistiť, čo sa nachádza za dverami izby Beatky Dubasovej.
6: No tak akékoľvek prekvapenia tam teda máme v pláne nájsť, nech zapadnú proste do tohoto popoludne.
7: Áno, tak pozdravujeme aj z tých našich dvier z nášho štúdia. Pekné popoludne.

0: Ja sa normálne neviem rozhodnúť, že či je lepší originál tejto pesničky od Lou Reeda, alebo tento cover, ktorý si požičali vlastne Duran Duran. Každopádne, teda z Rádia Melody dnes Perfect Day, no a ten svoj perfektný deň mal zase v piatok Oto z Dunajskej Stredy. Inak dnes ho mimochodom môžete mať aj vy, ale teda ešte niekoľkonásobne lepšie ako on.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
3: Ale teda poďme pekne postupne. Najprv teda k tomu piatku. Oto dvihol na čas, počuli sme aj správne heslo, takže výhru si naozaj zaslúžil.
4: Oplatí sa, naladí sa.
5: 7000 eur doma!
0: No dobré, tak poďme teda poriešiť to, že čo nás čaká dnes popoludní, lebo takýto balík peňazí sme si pre vás pripravili, že ono sa to vlastne nevidí každý deň.
3: Veru, tak pravda je taká, že október sa nám pomaličky, ale isto rozbieha a teraz znamená to, my to vieme a súcitíme, že väčšina Slovenska má do výplaty ešte ďaleko.
0: No, ale zase o to bližšie môže byť k tej dnešnej sume, ak nám to teda dnes niekedy po tej 3. hodine dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo do výplaty ďaleko, tak si vyhráte 55 000 eur.
3: Áno. A pravda je taká, že zapojiť sa môžete SMS-kou, ktorú pošlete s textom Melody na číslo 7779, ale treba to naozaj pekne krásne stihnúť do tej 15. hodiny.
0: No, samozrejme teda môžete využiť aj našu novinku a to je zvýhodnený balíček 8 SMS-iek, ten nájdete na oplatisanaladica.sk. No a mimochodom, tam sú aj všetky tie ďalšie užitočnosti a užitočné informácie k našej SMS-kovej hre.
3: Takže, ja to ešte raz opakujem, v nasledujúcej hodine niekto z vás môže mať 55 000 eur za heslo. Pozor, pamätajte si ho a nepomýlte sa. To heslo znie do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: odchází.
1: Z Rádia Melody teda dnes aj hit, ktorý si v podstate človek po 20-tke môže spievať už po zvyšok svojho života. Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let. No, čiže áno, môžeme sa sťažovať na to, že ako ten čas plynie, ale tak čo s tým urobíme, keď už doplynul až k 14. dne 29. minúte?
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Bača, idem do obchodu.
7: Keď už tam budeš, kupóny.
6: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
7: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
6: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
8: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Akože nechcem ja šíriť nejakú paniku, ale človek si vlastne to plynutie času a to, že ako rýchlo to ide, uvedomí, keď si vezme, že táto skladba má už takmer 30 rokov. 28, no dobre, nech teda nepreháňam. Ale teda nechceme šíriť ani paniku v tom prípade, keď sa vás opýtame, že z čoho ste dnes pili, dajme tomu, svoju obľúbenú minerálku?
1: Áno, alebo z čoho ste dojedli chutný rezeň zo včerajšieho nedeľného obeda.
0: No, tak ono to typovanie zrejme nebude až také bolestivé, ako teda zistila sa naša správarka Janka.
2: Veru, plasty no. Sú súčasťou prakticky každej domácnosti. No a to, že sa pri ich výrobe používajú chemické látky, je jasné, ale vedci si nedajú pokoj a stále zisťujú nové a nové fakty.
1: Napríklad, Jani?
2: No napríklad, že v tých plastoch môže byť vysokorizikových takmer 93% látok.
0: Wow.
2: No lebo chceme, aby mala nádoba či hračka peknú farbu, bola prúžná, odolná. No a tak sa pri jej výrobe používajú ďalšie a ďalšie chemické látky.
0: No dobré, ale však v súčasnosti vlastne ani tí najodolnejší nemajú vôbec žiadnu šancu, že odolať nejakému, že každodennému používaniu plastov, nie?
1: Áno, spomeneme napríklad len obaly na potraviny, fľaše s vodou, kuchynské potreby, hračky, oblečenie a ja neviem, hygienické výrobky.
2: No, však napísa z drevenej fľaše. No.
0: Dobre.
2: Je toho ale veľa, čo o tých plastoch nevieme. Áno, uh-huh. Podľa odborníkov môžu obsahovať až, neverím, 16 000 známych chemických látok. A pri 10 000 z nich chýbajú dostatočné údaje o ich nebezpečnosti.
0: Dobre, ale akože nechceme tým povedať, že používanie plastovej fľaše alebo nejakej nádoby nám automaticky spôsobí nejakú chorobu alebo niečo zle, nie?
2: To nie. No. Jednak by to muselo byť dlhodobé, závisí to od konkrétnej látky, množstva spôsobu, akým sme vystavení.
1: Asi sa však zhodneme, že úplne odstrániť plasty z nášho každodenného života je prakticky nemožné, tak aspoň si poradme, že ako tú škodlivosť eliminovať.
2: No jedným z najjednoduchších spôsobov je nezohrievať, pretože práve teplo zvyšuje uvoľňovanie niektorých chemických látok.
0: Čiže mám to vlastne zohrievať v sklenených alebo nejakých keramických nádobách alebo takto?
2: Ideálne. Aj pri nápojoch a skladovaní

0: Z najjednoduchších spôsobov je nezohrievať, pretože práve teplo zvyšuje uvoľňovanie niektorých chemických látok.
1: Čiže mám to vlastne zohrievať v sklenených alebo nejakých keramických nádobách alebo takto?
0: Ideálne. Aha, okay. Aj pri nápojoch a skladovaní potravín môžeme plastové nádoby nahradiť sklom alebo aj nehrdzavejúcou oceľou.
2: Dobre, ale neznamená to, že by som teraz mala vyhodiť všetko plastové vybavenie, ktoré mám doma, Jani?
0: No, to by si tam dostala sama.
2: No.
0: Nie, len odborníci odporúčajú obmedziť zbytočný kontakt s nimi, najmä ten s tým jedlom a nápojmi.
2: Okay.
1: Dobre, 14 hodín 47 minút, počúvate Rádio Melody, či už s plastami alebo bez nich.

0: nás posledné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Počasie.
7: Niektorým už ten dáždik možno trošku aj chýba, lebo vlahový deficit je naozaj realitou, ale asi sa väčšina teší z pekného jeseného počasia, no a to bude aj zajtra. Noc jasná a chladná, len 10 až 4 stupne, v údoliach bude ešte chladnejšie, ale inak zajtra znovu ukážkový slnečný deň a opäť aj veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami o čosi chladnejšie, okolo 19.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich 3 nehody, a to v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta, na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy a kolóny kvôli novej nehode v Košiciach pred mostom VSS v smere zo Slaneckej. Pekné počasie využívajú aj cestári, pracujú za Hornou Sečou v smere do Levíc, tento úsek je dokonca neprejazdný a rozsiahle kolóny sa kvôli ním tvoria za Svrčinovcom v smere do Česka, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici, kde obojsmerne opilovávajú stromy. Asi pol hodinu sa zdržíte v Torise, kde pracujú obojsmerne, a za Horovcami v smere do Hriadok. Pozor, v Bratislave na križovatke Galvaniho Ivanska nefungujú semafory. Odstavený kamión nám hlási v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. No a hlásite nám, že na D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Vašca tlačia ľudia osobné auto. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: No 3 hodiny sme mali už pred chvíľočkou, toto je Rádio Melody. Viki, počúvaj, ja som niekde na internete našiel, ako píše taký 13-ročný chalan, že vždy na začiatku školského roka si so spolužiakom vymenia jednu prezúvku a potom tak vlastne chodia až do prázdnin na znak priateľstva. Ako toto mi príde tak zlato šibnuté, že až, mali ste aj vy niečo podobné?
10: Veľmi šibnuté, akurát, že moji spolužiaci mali všetci väčšie číslo topánok, čiže a moje zase boli pre nich malé, čiže nie. Okay, maximálne možno sme si nejaké obločenie vymenili, aj to asi veľmi sme až tak nechceli, no.
9: No, my sme si dávali odkusnúť z 10, ale to zase nebolo také, že náznak priateľstva, to bol čistý výmenný obchod, vieš, že daj mi z rohlíka, ja ti dám polovičku jablka, alebo niečo také.
10: Ja som takedy si zavidela slaninu na 10. spolužiačke, doteraz je to také, že...
9: Hovorí vegetariánka, hej, len medzi nami. No dobre, ale teda, aby sa nepovedalo, tak my sa aj dnes budeme s vami deliť o hity vášho života.
10: Ja s týmto sa veru, že podelíme po 15. hodine. Madonna, Like a Prayer.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem. Dve chyby. Prvá bola tá, že máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Máme špeciálne heslo teraz, je to nie je to oplatí sa naladiť sa, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto heslo.
0: Ježiš, Maria.
1: Áno, viem. Ježiš, aj Maria.
0: Andrej, ďakujem, no, no tak aspoň volať čo, no.
1: Aj tak, ale aj tak to bolo, že po časovom limite.
0: Aha,
1: s kým dobre. S kým sa rozprávame?
0: Viera, Nové Mesto nad Váhom.
1: Vierka, dnes máš meniny.
0: Aj narodeninky, Andrejko, aj narodeninky, áno. A ty mi tam necháš len 700 eur.
1: 700 eur, ale tak ja neviem čo, tak už viem.

0: strašne moc. No meni to 55 tisíc, je to 700, ale však... No.
1: Takže, zopakujme si to, hej. Do výplaty ďaleko, ano. A bohužiaľ ano. Čas. Kde bol ten telefón?
0: Prišiel akurát môj vnúčik a gratuloval mi.
1: No,
0: takže teraz budem od neho pýtať tých 54 300, aby mi vrátil.
1: Koľko má rokov?
0: 20.
1: No, tak rovno mu daj okovi na ruku, guľu na nohu na ruku. A bude pekne otrokárčiť až do nekonečna.
0: Ďakujem moc.
1: No,
0: ďakujem
1: my, pekne. My ti ešte budeme volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
0: Díky, pa, ahoj.
1: Akože, troška sme sa k tej výplate priblížili dnešným dňom, ale stále, keď natiahnem ruku, tak neviem chytiť tie peniaze z tej výplaty. Ale keď načiahnete vy ruku a zoberete telefón a pošlete si SMS-ku, tak je veľmi blízko tá zajtrajšia výhra. My totiž s heslom Do výplaty ďaleko budeme ďalej hrať a zajtra vám tam naložíme 62 tisíc eur. To znamená, že to je taká výplata, že niekomu to trvá 3 roky zarobiť tie peniaze. A vy zajtra môžete jednoduchým spôsobom natiahnuť tie ruky a zobrať, čo sa vám núka. Tá šťastena vám to nakladá. Heslo je Do výplaty ďaleko. Ešte raz opakujem, Do výplaty ďaleko. Nie, že to pokazíte zajtra. A ja verím, že sa medzi 15. a 16. počujeme. Zatiaľ sa majte pekne. Rozmýšľajte nad tým, za čo tie peniaze zajtra utratíme. Lebo ja určite prídem. Môžeme ich utracať spolu. Aj so zvukárom. Je tam totiž neuveriteľná suma. 62 tisíc eur!
2: Platí sa naladiť sa.
1: A urobiť svoj život bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melody, teda legendárna to vec od kapely Slade, Maj oh Maj. No a ďalšie hity vášho života sú už pomaličky na ceste, medzi nimi aj títo Ace of Base. Ale teda bude aj taká menšia spomienka na prázdniny, no Boniem nám ju sprostredkujú. Hurray, hurray, it's a holy holiday. Ale teda predtým všetkým ešte také menšie pripomenutie pondelnejšieho rána u nás.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Je Svetový deň učiteľov.
6: No možno si teraz hovoriť, veď u nás je deň učiteľov koncom marca. Áno, na počesť narodenia Jána Amosa Komenského, ale dnešný dátum, ten poznajú aj v zahraničí.
5: No a ja som chcel byť učiteľ. Som študoval 2 týždne na pedagogickej fakulte.
6: Koľko si vydržal?
5: Takého učiteľa by nikto nechcel. Čo vás tak najviac prekvapilo zo života vašich bývalých spolužiakov?
7: Spolužiak, ktorý hrával kedysi hokej a momentálne je poslanec mestského zastupiteľstva a kandiduje vlastne v ďalších voľbách.
5: No, asi ho nebudeme menovať, aby to nebola kampaň potom.
6: Áno, presne tak.
7: Áno, presne tak.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
11: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.

Pondelňajšie najšie popoludne teda pokračuje, dopokračovalo to až k 15. hodine 41. minúte. Pred chvíľočkou z rádia Melody ešte aj Miroš Birka a z toho jeho legendárneho albumu Zlomky poznania, balada prvá. No, to by sme teda mali za sebou rok 1988 a keď si k nemu pridáme ešte ďalších 6 a pôjdeme do Nemecka, tak bolo by tu niečo, čo je úplne iného razenia, iného štýlu, inej rytmiky. No, niečo, čo vlastne do istej miery aj definovalo taký ten žáner, ktorý sa volá, že Eurodance. Je to jeden z najväčších tanečných hitov roku 94 a celkom slušne si v ňom zahviezdila aj speváčka Melanie Thornton. Tak tu je teda z Rádia Melody ďalší hit vášho života, skupina Labuš a ich Sweet Dreams.

0: bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
7: Počasie.
8: Je síce ešte len pondelok a vonku krásna jeseň, dokonca trvá už nevídane dlho, ale meteorológovia nás idú ku koncu týždňa schladiť. No ale poďme postupne. Dnes opäť v hlavnej úlohe slnko a príjemné teploty od 20 na Orave po 25,5 žiary nad Hronom. Zajtra v podstate úplne rovnako, jasná a chladná noc a po nej slnečný deň s vysokými teplotami 19 až 26 stupňov. V stredu a vo štvrtok bude zmena v tom, že pribudnú mraky, najmä na západe, no a úplne sa to zlomí v piatok, zatiaľ teda podľa predpovede. Začne pršať, ale najmä výrazne sa ochladí, teploty sa prepadnú aj o 10 stupňov, skrátka taký riadny teplotný šok. Dokonca na horách by to malo byť aj so snežením.
6: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
9: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujem aj za volanty. Pribudli na cestách dve nehody, konkrétne v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere Bonsmesta a v Košických Olšanoch v smere do Ďurďošíka. Staršie nehody, zrážku kamióna dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy. Nehoda je aj v Trenčíne na Legionárskej na kruhovom objazde, v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere Bonsmesta a v Košiciach na Južnej triede za Rybou v smere do centra. Cestári ešte stále usilovne pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, ale dobrá správa to nie je pre vodičov, pretože sa zdržíte asi hodinu a pol a to aj po starej ceste. Asi 15 minút sa kvôli cestárom zdržíte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kolóny sa kvôli ním tvoria na Čertovici, kde obojsmerne opilujú stromy. Asi polhodinové zdržanie hlásite v Torise obojsmerne. Radary merajú na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Nový pribudol v Žiline na Hričovskej pri Šelke v smere Vonzmesta, v Martine na Jilemnického pri Kauflande v smere Vonzmesta a v Košiciach na konci Vocnovej v smere na Festivalové námestie. Pribudli aj hliadky, konkrétne dve v Bratislave, a to na nábreží pri PKO v smere do centra a na Trnavskej pri Zimnom štadióne, tam obojsmerne. Na vjazde do Rajeckých Teplíc kľačí, na predpisy pozor aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a pred Lučencom v smere Zlobinovane. V tejto chvíli je to všetko, ale ak ste videli viac a chcete to dať vedieť aj ostatným vodičom, tak máte možnosť buď nám zavolať na naše bezplatné číslo, alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
9: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
10: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny pondelok želáme z Rádia Melody aj takto čestne pred 16. hodinou. A Janka, dobre som to počula, nad Ružomberkom dnes vyšlo krásne, usmívavé slnko.
11: Žiarivé, nie?
8: Áno, niekoľko slniečok tam otváralo úsek diaľnice D1.
11: Ivanová
8: Hubová, na ktorý sme čakali roky. Je to predposledný úsek diaľnice Bratislava Košice. No, veľká paráda.
11: A tam bola veľká komplikovaná situácia, ako už dlhé roky, ako že tie čakačky, normálne že hodinové zdržania a takéto veci šialené sa tam diali. No.
7: A vlastne pravda je taká, že my v podstate o pár minút sa tam dostaneme aj cez náš éter, nie?
8: Áno, ja vás tam zoberiem.
7: Výborne, ďakujeme Jani, na toto sme čakali.
11: Tak, presne tak, tak s nami ostaňte aj naďalej, budete informovaní už o niekoľko momentov v Rádiu Melody v našej pravidelnej rubrike Čo nové doma, to budete pozerať. Rádio.

0: Aj takto znejú hity vášho života z Rádia Melody Česný Hox, The One and Only o 16. hodine a 14. minúte. No a my v tejto chvíli ideme do nášho jedinečného Ružomberka.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No, tak ste to počuli. Počuli ste to? To si tak Ružomberčania vydýchli, že sa dočkali obchvatu mesta. No a vydýchli si koniec koncov aj motoristi, cestujúci z jedného konca republiky na druhý.
2: Ono totiž dnes dostali do užívania nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. No a s našou správarkou Jankou sa teda ideme spoločne pozrieť na jeho plusy, ale pozor, akože zaspomíname aj na tie mínusy, ktoré jeho stavu sprevádzali všakže.
3: No, tým najväčším boli asi zložité geologické podmienky, ktoré komplikovali situáciu najmä pri Líkavke, kde sa zosúvala pôda, a aj keď si s tým nakoniec diaľničiari poradili, budú toto územie naďalej monitorovať.
0: Takže v ktorom konkrétnom mieste sa budeme môcť napojiť na tento nový úsek a vlastne kadiaľ povedie?
3: No, začína sa mimo úrovňovou križovatkou Hubová. Trasa potom križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a mestskou časťou Ružomberka Hrboltová. Potom za ňou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Líkavka vychádza z tunela.
2: Počkaj, ja som sa stratil, ja sa snáď tam nájdeme tú cestu, bude nejako označená, nie? No tak to zopakuj, nepozeraj.
3: Pokračuje pod hradom Líkavka, žiadna obhliadka nebude, severným obchvatom obci Martinček a Liesková a opäť to vne križuje rieku Váh.
2: No dobre, mám zvizualizované ako tak, ale otázka teraz podstatná je tá, že už sa tam akože normálne veselo jazdí vo veľkom, alebo ako?
3: No, veselo už prestrihli pásku, ale veselšie bude večer, lebo úplne oficiálne ho odovzdajú podľa šéfa diaľničiarov Filipa Macháčka okolo 19.
4: Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
3: No a okrem odaut odľahčeného Ružomberka, pohodlnejšej a bezpečnejšej cesty, nie je zanedbateľné, koľko času ušetríme.
4: V čase bežnej premávky je to 16 minút, ale v časoch špičiek, či už je to piatok po obede, pondelok, tých najvypuklejších časoch, to sú desiatky minút.
3: No a pozitívom je, že motoristi budú môcť tento obchvat využívať bez platnej diaľničnej známky.
2: Okay.
0: No, ja síce nie vodička, ale prechádzala som často týmto úsekom okolo rozostávanej diaľnice, tak to naozaj vyzeralo tak veľkolepo, plno mostov, čo sa mi až tak nezdalo, ale nespočítala som to ani ako to bolo, ako to je.
3: Nezdalo sa ti to. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 križovatky, no a ten samotný tunel Čebrať, ktorý má 3,5 kilometra.
2: No pekne.
0: Tak to si vydýchli.
2: Sa ti vydýchlo, hej. A skús teraz urobiť zvuk, že padá ti kamen zo srdca, lebo to je v podstate podobné. OK, dobre. No, aby sme to nejakým spôsobom celé ešte uzavreli, tak ty si spomínala, Jani, že tým Ružomberkom denne prechádzalo nejakých 20,000 aut, hej?
3: 20,000.
0: Wow.
2: Áno. Čiže o tieto autá vlastne bude trasa Ružomberkom od tohoto momentu odľahčená.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Nie len hudbu, ale aj text k tomuto hitu svojho času napísala americká speváčka Dolly Parton z Rádia Melody, teda tentoraz tá verzia I Will Always Love You, ako ju bodyguardovsky prespievala Whitney Houston. No a keď sme už teda pri tých pesničkových textoch, tak tento náš špeciál o legendárnych slovenských textároch, tak ten ste už zaregistrovaní?
1: Októbrové víkendy budú v Rádiu Melody špeciálne.
2: Medulienka je moja láska.
1: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od eura 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
6: Takto zliejú staré

0: Z Rádia Melody o 3/4 na 5 teda je Bon Jovi a ich Always. Vicky, ja mám normálne v hlave takú predstavu, že ja vidím sám seba v tejto skladbe, ako sa tak klžem po parkete, sťaby nejaký Fred Astaire alebo niekto podobný. Normálne také piruety tam strúham, len že ja som na tanec, ale že absolútne ľavý. Ja som nekoordinované drevo, ale že hanba mi, no však áno, v podstate.
1: Takto, nebudem ti hovoriť svoj názor, ale keby ťa videla Laura Arkolinová, tak ona by podľa mňa niečo v tebe videla, lebo prezradila mi, že v každom z nás
0: veľmi dobre
1: je niečo.
0: By sa musela pozerať.
1: Takže ona by tam určite niečo našla, lebo svetová tanečníčka Laura Arkolinová bola moja nedeľná hostka. Už 15 rokov žije v Hongkongu, teda no, žije ako žije, lebo veľa cestuje a veľa času trávi na letiskách, ale teda v tom Hongkongu učí ľudí tancovať, Karol.
2: Vekový priemer mojich študentov začína tak okolo 60 až do 80 a väčšina z nich má ešte stále rodičov, ktorí tiež tancujú.
1: Wow.
2: A to je inšpiratívne a to je krásne, pretože trávia ten čas tým pohybom. Myslím si, že aj preto sú takí čipernejší a aj dlho prežijú, pretože tá svalová hmota sa stále trénuje a plus zároveň rozvíjajú aj tú svoju predstavivosť, tú muzikálnosť, tú hudbu. Bavia sa, makajú, potia sa a myslím si, že je to krásne a bolo by dobre mať také niečo aj na Slovensku, si myslím.
1: Karol, nikdy nie je neskoro.
0: Hej, normálne rozmýšľam nad tým, že toto je asi jediný človek na svete, ktorý by ma potenciálne vedel možno snáď háda Mazda naučiť tancovať.
1: Laura Arkolinová, moja včerajšia nedeľná hostka. Ak ste náhodou našu debatu nestihli, tak celá je na našom webe radiomelody.sk.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
2: Počasie.
3: Už len také zubaté, ale ešte stále na oblohe úraduje slnko. No aj tie teploty sú ešte stále veľmi príjemné, od 18 stupňov na Orave po 24 v Trebišove a Prievidzi. Zajtra nás čaká ďalší teplý, niekde stále dokonca letný deň, ale ráno chladné, pri jasnej oblohe len 10 až 4 stupne, najmä v údoliach ešte chladnejšie, 4 až minus 2. No a cez deň, rovnako ako dnes, 19 až 26.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty, nepotešíme tých, čo idú v Bratislave po obchvate, lebo za tunelom Sitina v smere do Stupavy sa zrazili dva kamiony, takže sa tvoria kolóny. Nová nehoda je aj v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere von z mesta. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta a v Košiciach na Južnej triede za Rybou v smere do centra. Zdržíte sa kvôli cestárom hodinu na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy a kolóny sú aj na starej ceste. Neprejazdný úsek je kvôli ním za Hornou Sečou v smere do Levíc. Rozsiahle kolóny za Svrčinovcom v smere do Česka aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na Čertovici obojsmerne, no a potom asi 15 minút sa zdržíte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor, odstavený kamión je stále v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande, stále sa kvôli nemu tvoria rozsiahle kolóny. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
4: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Ešte som vám to dnes nepovedala, ale takto o 17. hodine vám chcem povedať, že náš Karol prechádza nejakým zrodom, novým premenou, lebo viete, čo on nám doniesol dnes do práce? Krém brule, vlastnoručne vyrobené doma a ja, že wow, mňam.
3: A ja.
6: Potešilo ich to, tešil som sa z toho normálne, zlatý boli.
5: A Karol, ty máš kalendár a podľa toho si pozrel, že dnes je deň láskavosti, tak ja svojim milovaným kolegyňam donesiem krém brule.
6: Nie, ja neviem, ja mám v poslednej dobe nejaké, však ja som to už hovoril, že nejaké záchvaty dobrosrdečnosti, no? Alebo čo sa vôbec ku mne nehodí, hej. A tak normálne tieto veci nosím a mne to robilo normálne včera radosť, keď som poprvýkrát vlastne v živote skúšal urobiť krém brule a ono sa to ako tak evidentne podarilo. Čiže teším sa z toho,
5: Hej. Ďakujeme.
6: Dobrý ste.
3: A ja som mala záchvat láskavosti. Počkaj, lebo kolega sa predo mnou, predbehol sa mi v robení kávy a len čo vypadol, tak ten kávovar mi hovorí, vymeniť hen toto, vymeniť tamto.
6: No, tak si sa o to postarala, hej.
3: Áno, som bola láskavá.
6: My sme tu normálne také láskavé duše a o tej láskavosti to bude aj v tom dnešnom dueli. Je tu už o chvíľku, tak si poďte láskavo vyhrať jeden smaltovaný hrnček Rádia Melody.

0: nenápadná, tichá, skromná pesničkárka Susan Vega takýto obrovský hit sa jej podaril v roku 1987. Volá sa to Luka. 17 hodín, 17 minút, my sme Rádio Melody, to, ktoré má už na jednom telefóne Mariana aj so svojím pomocníkom, sinátorom Dávidkom. No a na druhom telefóne rovnako čaká aj Zuzka, ktorá teda bude na dnešný duel sama. No poďte, ideme na ten duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Keď vyhrá Marian, ten smaltovaný hrnček Rádia Melody, o ktorý dnes budeme hrať, tak možno, že bude ďakovať svojmu štvorročnému Dávidkovi za rady. A keď vyhrá Zuzka, tak môže tiež ďakovať, ale komu zatiaľ ostáva vo hviezdách. Ale to ďakovanie je veľmi dôležité pre ten dnešný duel. Totiž ono je to tak, že podľa jedného prieskumu taký bežný Európan niekoľkokrát denne poďakuje. Hej?
2: Áno. Sú krajiny, ktoré ďakujú až príliš, napríklad takí Briti. Oni to thank you hovoria oveľa pravidelnejšie ako my, slovičko ďakujem. Ale urobil sa priemer a teda vieme, ceca, koľkokrát za deň taký bežný Európan povie to slovo ďakujem. No a teda my by sme chceli nejaký tip alebo nejaké presné číslo počuť v tejto chvíli od Mariana.
3: Takže koľkokrát za deň.
2: Áno, Ty hovoríš koľkokrát plus minus, alebo tebe, sinátor, ďakujem, oci.
3: Tak dosť často.
2: Áno, no tak výborne.
3: Keď to ideme takto, logicky deň má 24 hodín, tam do tých 5000 krát, že sa povie slovo ďakujem.
0: Počkaj, za deň?
3: Za deň.
0: 5000 krát za deň povie priemerný Európan slovo ďakujem. Marian, ďakujeme za tvoj tip a pýtame sa Zuzky.
4: 15
0: krát.
2: Inak
0: ďakujeme
2: dosť diametrálne
0: za tvoj tip.
2: Rozdiely. 15 a 5000. Áno, no, Marian.
3: No. To ja som dal tak, lebo však za všetko sa ona poďakuje.
2: Ale Marian, ja ti chcem povedať, už takto vopred asi z toho aj vycítiš, že ty si veľmi skvelý otec, ak učíš takto syna ďakovať. Lebo je to niečo vzácne a cenné a my niekedy na tie slovička v podstate zabúdame. Lebo pravda je,
0: že priemerný Európan za deň poďakuje 7 krát. Čo je teda akože, no ďakujem pekne. mi to málo. No.
2: My sme to teraz porušili, hej? Ale no, pravda je taká, že len si to inak všímajte, napríklad v práci alebo kdekoľvek inde.
0: No, no.
2: To slovičko ďakujem často chýba. Takže Zuzka, ty si sa priblížila k tej správnej odpovedi a tebe pošleme hrnček Rádia Melody.
0: Gratulujeme.
2: Ďakujeme.
0: Ahoj. Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

Počúvate hity vášho života. Rádio Melody.

0: Takže aby som to zhrnul, ona išla tam, on zase tam, no proste z Rádia Melody Helena Vondráčková, Jiří Korn, ja pôjdu tam a ty tam. No a naozaj, že kam by ste išli vy, keby ste si tu u nás už zajtra vyhrali 62 tisíc eur?
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už zajtra.
1: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
1: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
1: Vyhraj 62 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tak sme to precítili z rádia Melody Barbra Streisand. Jej Woman in Love, ale aj Karol to precítil, áno. A kto vie, či aj Vierka z Nového Mesta nad Váhom to precítila, prípadne, či náhodou nie je zamilovaná, keď sa dnes stalo to, čo jednoducho nechcela ona ani my.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
3: No takto, ono, Vierka to dnes nedala tak, ako mala, zdvihla neskoro, ešte aj teda s nesprávnym heslom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem.
0: No áno, gratulujeme aj my, lebo my sme mali v hlavách úplne iný scenár, že to dvihne do 10 sekúnd a povie heslo Do výplaty ďaleko.
3: No pretože toto je to heslo, vďaka ktorému mohla dnes Vierka vyhrať 55 tisíc eur. No ale teda nesplnila to, čo bolo potrebné.
0: Avšak, keďže dnes je jej meno v kalendári a do toho má zhodou okolnosti Vierka ešte aj narodeniny, tak darček od nás dostala.
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
3: Toto bolo inak strašne zlaté. To sa mi fakt veľmi páčil tento moment vo vysielaní. No tak teda. Fajn, všetko v poriadku a ešte raz gratulujeme. Ale teda prosíme zároveň aj vás, aby ste zajtra ten telefón dvihli lepšie. Do 10 sekúnd a s tým správnym heslom.
0: Áno, a keďže to Vierka dnes nedala a do výplaty je stále ďaleko, tak zajtra môžete získať u nás ešte viac.
3: Za to heslo Do výplaty ďaleko môžete mať ale že neskutočne brutálnych 62 tisíc eur.
0: Áno, a ak chcete, aby tieto peniaze boli vaše, tak pošlite si SMS-ku v tvare Melody a túto SMS-ku prosíme pošlite na to číslo 7779, no a 62 tisíc eur môže byť vašich.
3: Ja ešte pre istotu raz pripomeniem to heslo. To aktuálne heslo je Do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
2: Počasie.
3: 2 minútky pred 18. z Rádia Melody, pekný podvečer. Nie všetkým vyhovuje toto slnečné a teplé počasie. Jeho dôsledkom je totiž sucho, ktoré už nie je iba problémom poľnohospodárov. Podľa portálu iMeteo na juhu začína byť ohrozené zásobovanie pitnou vodou. V okrese Rimavská Sobota vyhlásili mimoriadnu situáciu a do viacerých obcí bude vodu voziť aj armáda. No, ale priznajme si, že mnohí by nemenili a sú spokojní, že síce noc bude chladná, opäť 10 až 4 stupne, ale cez deň opäť slnečno a veľmi teplo, 19 až 26 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
4: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem aj na cesty. Nová nehoda je v Košiciach na križovatke Hlinkova-Vocnova. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedenskú, na výjazde z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian a v Prešove na Levočskej za Kauflandom v smere na Dukliansku. Cestári ešte stále pracujú na D2 pred Lozornom v smere zostupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu, a to aj po starej ceste. Neprejazdný úsek je kvôli ním za Hornou Sečou v smere do Levíc. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom za Svrčinovcom v smere do Česka a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Ešte stále nefungujú semafory v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
5: České a slovenské hviezdy.
6: Robinson bylo mé meno a kapsy tak prázdne ako prázdne.
5: Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

0: Voda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Je Svetový deň učiteľov.
3: No možno si teraz hovoriť, veď u nás je deň učiteľov koncom marca. Áno, na počas narodenia Jána Amosa Komenského, ale dnešný dátum, ten poznajú aj v zahraničí.
2: No a ja som chcel byť učiteľ. Som študoval 2 týždne na pedagogickej fakulte.
3: Toľko si vydržal.
2: Takého učiteľa by nikto nechcel. Čo vás tak najviac prekvapilo zo života vašich bývalých spolužiakov?
4: Spolužiak, ktorý hrával kedysi hokej a momentálne je poslanec mestského zastupiteľstva a kandiduje vlastne v ďalších voľbách.
2: No, asi ho super. Nebudeme menovať, aby to nebola kampaň potom.
3: Áno, presne tak.
4: Áno, presne tak.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Bača, idem do obchodu.
10: Keď už tam budeš, kupóny.
9: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
10: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
9: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
11: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
13: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

láska, pravda a česť, aj keď sa to opäť.

hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň.

0: neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj bombastických 62 000 eur!

hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to je.

0: Do výplaty ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Bank.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý oktober.

0: Do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj bombastických 62 000 eur!

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Je Svetový deň učiteľov.
3: No možno si teraz hovoríte, veď u nás je deň učiteľov koncom marca. Áno, na počas narodenia Jána Amosa Komenského, ale dnešný dátum, ten poznajú aj v zahraničí.
2: No a ja som chcel byť učiteľ. Som študoval 2 týždne na pedagogickej fakulte.
3: Toľko si vydržal.
2: Takého učiteľa by nikto nechcel. Čo vás tak najviac prekvapilo zo života vašich bývalých spolužiakov?
4: Spolužiak, ktorý hrával kedysi hokej a momentálne je poslanec mestského zastupiteľstva a kandiduje vlastne v ďalších voľbách.
2: No, asi ho super. Nebudeme menovať, aby to nebola kampaň potom.
3: Áno, presne tak.
4: Áno, presne tak.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: platy ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo